انا راه يما بين الست نديرو كيما جاروت انا يرا غرا يربا كويس كنحي راسي كاتمي ما مدير لو بويا يرا كرني من اسكب مايو سوك سندو مايو قلنا للجن مايو Nya finki, nya fujiyo. Dari mamur kaya, akan teman anak kiri sebagai kado. Rofon, rofon mandeni, rofon ini nak ramai dokul kati mai. Amur kaya, amur dikuk. Isa kaya, sambat dikuk. Ini jadi mamur kaya, sambat dikuk. Tapi nya do gardo to, bapa do gardo to, hasil do gardo to. Pasti dah ramai kan, macam ni jin tu mabik kan gom ni bangai. Mamul kaya may na mayo kang kam ni kakum kum dal barka ya madigo buya chiki mayo ka hama dini buya chiki e chiki parma chiki dal mudi chiki ban na kar kay ko nga hay mar kaya unore allah kaya katore allah kaya dal koy nyaahu yamal mayo kang kam dini kakum kum dal barka kuma huna bore di bayna tenet kayno burur kaya way kankam ni kankam dal barka tane tarawore way kankam dal barka sadne yoro hamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore